کے جھوٹے اور بے بنیاد دعووں اور پوسٹ کے خلاف ہوشیار رہیں۔ آج صبح آسام میں فضائیہ کے جورہاٹ اسٹیشن پر بھارتی فضائیہ کا ایک AN-32 طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ بھارتی فضائیہ نے بتایا ہے کہ حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے چھان بین کی جا رہی ہے۔ عوامی جمہوریہ کانگو میں ایبولا میں مبتلا 689 افراد کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں 139 اموات بھی شامل ہیں۔ صحت سے وابستہ اہلکاروں کے مطابق اتوری صوبے سے 17 نئے کیسوں اور مزید 5 اموات کی تصدیق ہوئی ہے۔ حکام نے دواؤں کی فراہمی میں قلت، علاج معالجے کی محدود سہولیات اور 2.15 کروڑ ڈالر کی رقم کی کمی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکیا کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اس دورے سے فرانس کے ساتھ اقتصادی اور ثقافتی رشتوں کو تقویت ملے گی اور سلوواکیا کے ساتھ باہمی تعلقات مستحکم ہوں گے۔ وزیر اعظم مودی فرانس کے ایویوں میں گروپ 7 کی چھوٹی میٹنگ میں بھی شرکت کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کیڈٹوں کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ پہلی بار 9 خاتون کیڈٹوں کے اس پریڈ میں شامل ہونے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھارت خواتین کی زیر قیادت ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ بھارت نے خلیجی خطے میں ایک تیل بردار بحری جہاز پر امریکہ کی بحریہ کی کارروائی پر سخت احتجاج کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

حصہ لیا۔ اس شاندار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ وہ 9 خاتون کیڈٹس کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ مرمو نے یہ بھی کہا کہ یہ نہ صرف بھارت کی دفاعی افواج کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے، بلکہ خواتین کی زیر قیادت بھارت کی ترقی کے سفر میں ایک باعث فیضان مثال بھی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھارتی فضائیہ میں نئے بھرتی ہونے والے افسروں پر زور دیا ہے کہ وہ بدلتے ہوئے سیکیورٹی ماحول میں سیٹلائٹ اور ڈرون سمیت نت نئی ابھرنے والی جنگی ٹیکنالوجی سے خود کو ہم آہنگ کریں۔ انہوں نے یہ بات حیدرآباد میں فضائیہ کی اکیڈمی میں 217ویں مشترکہ گریجویشن پریڈ میں شامل افسروں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جناب راجناتھ سنگھ نے افسروں پر زور دیا کہ جدید جنگی طور طریقوں اور حربوں میں کافی تبدیلیاں چکی ہیں اور افسروں کو ابھرتے ہوئے نئے جنگی طور طریقوں اور نظام سے خود کو وابستہ رکھنا چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی نے آج مغربی بنگال میں میونسپیلٹی میں تقرری سے متعلق مبینہ دھاندلی کے تعلق سے کولکاتہ اور آس پاس کے علاقوں میں 7 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی۔ مذکورہ کارروائی ٹی ایم سی ایم ایل اے اور سابق وزیر مدن مترا سے منسلک مقامات پر کی جا رہی ہے۔ ای ڈی کے مطابق اب تک کی گئی تحقیقات سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ مدن مترا نے کامار ہاٹی میونسپیلٹی سمیت مختلف میونسپیلٹیوں میں متعدد عہدوں پر نااہل امیدواروں کی تقرری کے معاملے میں بچولیوں کے ذریعے نقد اور سونے کے طور پر رشوت لی۔ ای ڈی نے بتایا کہ مدن مترا ایسی 125 غیر قانونی تقرریوں سے منسلک ہیں۔ بھارت نے امریکی بحریہ کے ذریعے خلیج میں کیے گئے ان حملوں پر سخت احتجاج درج کیا ہے جن میں 3 بھارتی عملے کی موت ہو گئی تھی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بات کی اور کہا کہ تجارتی بحری جہازوں پر اس طرح کی جان لیوا کارروائیوں کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ عمان ساحل کے قریب پلاؤ کے جھنڈے والے ٹینکر ماؤنٹ سیٹبیلو پر امریکی حملے میں عملے کے 3 بھارتی اراکین کی موت کے کچھ دنوں بعد یہ بات چیت ہوئی ہے اور نئی دلی کے سخت رد عمل کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ امور خارجہ کی وزارت نے آج بتایا کہ بحری جہاز لیاکی فریڈم نے بھارتی جہاز رانوں کی موت کی خبر صحیح نہیں ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اس نے لیاکی فریڈم بحری جہاز کے عہدیدار سے بات کی ہے جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عملے کے سبھی ارکان محفوظ ہیں۔ ایم ای اے کے حقائق کا پتہ لگانے سے متعلق محکمے نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر فراہم کرتا اس طرح کے جھوٹے اور بے بنیاد دعووں اور پوسٹ کے خلاف ہوشیار رہیں۔ آج صبح آسام میں فضائیہ کے جورہاٹ اسٹیشن پر بھارتی فضائیہ کا ایک AN-32 طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ بھارتی فضائیہ نے بتایا ہے کہ حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے چھان بین کی جا رہی ہے۔ ان خبروں کے باوجود کہ ایران اور امریکہ کسی سمجھوتے پر پہنچنے کے قریب ہیں، ایران نے کہا ہے کہ وہ مہینوں سے جاری تنازع کو ختم کرنے کے لیے اس وقت تک کسی حتمی سمجھوتے پر دستخط نہیں کرے گا جب تک کہ اس کی اہم شرائط پوری نہیں کی جاتی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے کو بتایا کہ مفاہمت کے مسودے کو قطعی شکل دی جا چکی ہے اور آئندہ دنوں میں اس پر ڈیجیٹلی دستخط کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ ایران کے حکام کا کہنا ہے کہ تہران مستقل سمجھوتے کی اس وقت تک توثیق نہیں کرے گا جب تک کہ امریکہ بحری ناکابندی ختم نہیں کر دیتا اور ایران کے اربوں ڈالر کے منجمد اثاثوں کو جاری نہیں کرتا۔ فن لینڈ کی وزیر خارجہ ایلینا والٹونن نے بھارت کی جانب سے روس سے تیل خریدنے کی حمایت کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ بھارت مغربی ملکوں کی تیل کی قیمتوں سے متعلق ضابطوں پر عمل کرتا رہا ہے۔ فن لینڈ میں ایک میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ میٹنگ میں بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر بھی موجود تھے۔ فن لینڈ کی وزیر خارجہ نے کہا کہ تیل کی قیمتوں پر ایک حد اس لیے لگائی گئی تھی کہ روس کے منافع کو محدود کرنے کے ساتھ ساتھ تیل کی فراہمی بھی جاری رہے اور بھارت نے بالکل ایسا ہی کیا ہے۔ نیتی آیوگ نے نئی دلی میں جرمنی کے ایک وفد کے ساتھ میٹنگ کی ہے جس کا مقصد بھارت اور جرمنی کے درمیان ترقیاتی شراکت داری کو آگے بڑھانا ہے۔ نیتی آیوگ کے مطابق آبی وسائل کے بندوبست، زرعی سرگرمیوں میں تبدیلیاں لانا اور معیشت وغیرہ مختلف شعبوں میں تعاون اور اشتراک بڑھانے پر اس میٹنگ میں تبادلہ

امین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آج کے پروگرام خراج عقیدت تھا معروف نغمہ نگار پریم دھون کے لیے اردو سروس کی جانب سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. صوبائی لوک گیتوں کے پروگرام میں سامعین آج سنیے اتر پردیش کے لوک گیت مختلف گلوکاروں کی آوازوں میں.

صوبائی لوک گیتوں کے پروگرام میں سامعین بھی آپ سن رہے تھے مختلف گلوکاروں کو کے گائے ہوئے یو پی کے لوک گیت. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغمے. فلمی نغموں کے آج کے پروگرام میں لیے پہلے سماعت فرمائیے گینگسٹر فلم کا نغمہ زوبین کی آواز میں جسے موسیقی سجایا ہے پریتم نے.

0: سامعین سرنما کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. ہم آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.
1: اب آپ اصغر علی سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکیہ کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اس دورے سے فرانس کے ساتھ اقتصادی اور ثقافتی رشتوں کو تقویت ملے گی اور سلوواکیہ کے ساتھ باہمی تعلقات مستحکم ہوں گے. وزیر اعظم مودی فرانس میں ایویان میں گروپ 7 کی چھوٹی میٹنگ میں بھی شرکت کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کیڈٹوں کا خیر مقدم کیا اور کہا

کہ پہلی بار 9 خاتون کیڈٹوں کے اس پریڈ میں شامل ہونے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھارت خواتین کی زیر قیادت ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ بھارت نے خلیجی خطے میں ایک تیل بردار بحری جہاز پر امریکہ بحریہ کی کاروائی پر امریکہ سے سخت احتجاج کیا ہے۔ کاروائی کے دوران 3 بھارتی جہازی مارے گئے تھے۔ بھارت کی فضائیہ کا AN-32 طیارہ آسام میں فضائیہ کے جورہٹ اسٹیشن پر حادثے کا شکار ہو گیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکیہ کے اپنے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ روانگی سے قبل اپنے پیغام میں جناب مودی نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت کے اسٹریٹجک ویژن میں فرانس کا خاص مقام ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ دورے کے دوران بھارت اور فرانس کے درمیان اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کے فروغ پر خاص توجہ دی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے 2 ملکوں کے دورے کے تحت آج شام فرانس کے نیس پہنچیں گے۔ بھارتی وقت کے مطابق رات کے 10:30 بجے وزیر اعظم کے وہاں پہنچنے کا امکان ہے۔ فرانس کے دورے کے دوران وزیر اعظم ایویان میں G7 چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کو مستحکم کرنے کے مقصد سے 2 طرفہ ملاقات بھی کریں گے۔ بعد میں وہ سلوواکیہ کا دورہ کریں گے، جہاں وہ مختلف اہم شعبوں میں فروغ کے تعلق سے وہاں کے قائدین سے مذاکرات کریں گے۔ وزیر اعظم کی آمد سے قبل بھارتی برادری، اسٹارٹ اپس کے بانیوں اور کاروباری افراد نے اس دورے پر گرم جوشی کا اظہار کیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس دورے سے بھارت اور یوروپ کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ وزیر اعظم کے استقبال کے لیے وسیع تر تیاریاں کی گئی ہیں اور بھارتی برادری ان سے ملنے کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ بھارت کے نوجوان سائنس و ٹیکنالوجی سے لے کر مینوفیکچرنگ، خلا، سیمی کنڈکٹر اور ڈرونز تک مختلف شعبوں میں اپنی چھاپ چھوڑ رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ آج بھارت دنیا کے تیزی سے بڑھتے ہوئے اسٹارٹ اپ سے متعلق مقامات میں سے ایک ہے اور یوا شکتی کامیابی کی کہانیاں لکھ رہی ہیں، جن میں چھوٹے گاؤں اور قصبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کا بڑا رول رہا ہے۔ بھارت کی فوج نے آج اپنے 481 نئے افسروں کا خیر مقدم کیا، جنہوں نے اتراکھنڈ میں دہرادون میں واقع انڈین ملٹری اکیڈمی میں اپنی تربیت پوری کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 158 پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا۔ ان افسروں نے اپنی سخت محنت اور جانفشانی کے ساتھ فوجی تربیت کامیابی کے ساتھ پوری کی ہے۔ ان افسروں نے فوجی جذبے، لگن اور ڈسپلین کی مثال پیش کرتے ہوئے پریڈ میں حصہ لیا۔ اس سال کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تاریخی نوعیت کی پریڈ تھی، کیونکہ اس میں پہلی بار مرد کیڈٹوں کے ساتھ ساتھ خواتین کیڈٹوں نے بھی حصہ لیا۔ اس شاندار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ مرو نے کہا کہ وہ 9 خاتون کیڈٹس کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ نے یہ بھی کہا کہ یہ نہ صرف بھارت کی دفاعی افواج کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے، بلکہ خواتین کی زیر قیادت بھارت کی ترقی کے سفر میں ایک باعث فیضان مثال بھی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھارتی فضائیہ میں نئے بھرتی ہونے والے افسروں پر زور دیا ہے کہ وہ بدلتے ہوئے سیکورٹی ماحول میں سیٹلائٹ اور ڈرون سمیت نت نئے ابھرنے والے جنگی ٹیکنالوجی سے خود کو ہم آہنگ کریں۔ انہوں نے یہ بات حیدرآباد میں ڈنڈیگل میں فضائیہ کی اکیڈمی میں 217 مشترکہ گریجویشن پریڈ میں شامل افسروں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جناب راجناتھ سنگھ نے افسروں پر زور دیا کہ جدید جنگی طور طریقوں اور حربوں میں کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں اور افسروں کو ابھرتے ہوئے نئے جنگی طور طریقوں اور نظام سے خود کو وابستہ رکھنا چاہیے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے آج مغربی بنگال میں میونسپلٹی میں تقرری سے متعلق مبینہ دھاندلی کے تعلق سے کولکتہ اور آس پاس کے علاقوں میں 7 مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی۔ مذکورہ کارروائی ٹی ایم سی ایم ایل اے اور سابق وزیر مدن مترا سے منسلک مقامات پر کی جا رہی ہے۔ ای ڈی کے مطابق اب تک کی گئی تحقیقات سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ مدن مترا نے کمرہٹی میونسپلٹی سمیت مختلف میونسپلٹیوں میں متعدد عہدوں پر نااہل امیدواروں کی تقرری کے معاملے میں بچولیوں کے ذریعے نقد اور سونے کے طور پر رشوت لی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے امریکی بحریہ کے ذریعے خلیج میں کیے گئے ان حملوں پر

Medium yields to China of Gana and Shubin of Jacala Hertz, Medium to Gana and Shubin of Jacala Hertz, FM Riaisha Chick Megahertz on a mobile news on our account of Zakashwani, Kergil Kanes are renewed. Dini Jakpo, Shincher of Sulis Tong is Narsat Rukdona, Junil de Chuksum, Waxpo Petro Bajagon a minute Chick Sonsuk, Dini Tachupai P program no Jubasal Kurangachang, Yenti Hadmatan Lipset. پروگرام اسنا بکن سرمتون سے کا کارفون و اچھنے مونی خدمتیں نچی جونا سلام پو قبول سنشک پروگرام نی رخصے کا دویا پروگرام صداقہ دین تی خدمتیں حلب چکت دی پروگرام پہن سق و سنسن اللہ سخمہ قنانی تلاوتنا ترجمانین بزد

0: اللهم صل على محمد.
1: سيد عباس شتنا تنس بداستوت كان ما وجدني صداقة برنامج خص بوشامس ميديا ميكا جو اكاشواني كارجلين اكاشواني كارجل كنا دني برجو بابي برنامج نسر بانيل مزات برنامج نسر بريا بنا غنا من النشور صغير كبركيان خبرن برجوتين يغنى من السمشي كا ردلوك سيسكور لحقوري ينتخلنا تنهلب شكر دكتور سجاد حسين شتنا غنم منٹ سمچنا گئے کا زانسکاری پروگرام ینتی خدمتیں ہلپ چک چین پروگرام گاندھی کتھر بخشز بزد گاندھی کسلنگ مزد سجاد علی شجاعت شتنا ترکن منٹ چوکے کا ترکن منٹ سمچے کا سگت منفیہ پروگرام ٹھو چک چین سر تاں سے ٹھو چکن پوئن سکینہ بانو بجاردونی کا فاطمہ بانو شتنگ مزد اچھے نمو نفیہ پروگرام مقبونی فی پروگرام تو چکتین شامی بجا رگیتی کا یل سن بجا رگون منٹ سمچی کا نیل مزاد پروگرام نی فیول محمد حسن شتنا آکاشوانی سری نگر کا نا اردن خبرن نا تفسرہ لنگل مزاد اردن نمیلن گشن سکا یعنی سغل آکاشوانی دہلی کا نا ہندی انگریز دون اردن خبرن نا تفسرہ ریلے بچن رگیت نمیلن گشن دقی کا نا سن بجا رگون منٹ سمچی سکا نیو نیو نیو نچی دینی پروچک باید بی روگنامانی سیر پو

السلام علیکم دی واکاش وانی کرگلین بچا خانہ منٹ نی شرسخه پورگی خبرون کوری انتی دنونگا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی فرانس نا سلو واکی یک متری کی خوری جکس کوری کا سونسن جکس کور لچا و سانسن لا خوری اپشن پین جناب مودی بھارتی سٹریٹیجک ویژن پہ فرانس فیس پر مل سے یہ تو انزر ہے زر سے کو جا

0: وتريد كي ماتي سكين بور يعني ماتي كاتيكا باسباز اتنديو
1: بخشيسو
0: باسباز سكين بور ماتي بودي سبسي لارجس اورجان يعني ماتي هيومن بودي نستانا كاتو لارجس اورجان درشين ماتس
1: بخشيس
0: دي بودي سكين خاص فانكشن
2: ماتي بودي بودي
0: شغال زابي نا انا ماشين شين شين شين ماتم ماتي بودي بودي انترنال سيستم بو ستون سيجاكشن فيستي دين نانشان توكسين شيسانا هارم فول شيز شيسانا ماتي انترنال Body system po body temperature po regulate bachne yani 7 gram maul environment temperature hisab ka 7 ka se zyada temperature kem ho na mati body the skin pe zare heat loss chhen bo taki mati wo temperature po kam jachin sine surat pe loss loss pe rechen ya matam khyas na kapaz chhen temperature po body reserve bachne heat ko namaste ya yang function chhen ki Body and can the electrolytes on sodium potassium doni balance jachin. Do you some matter where skin function for this? Lava baki, the shrub, not on the skin now, the appearance of here, observative here, appearance for main purpose, not the skin puts the say, but then the chin. Don't skin disease, Barenato, Zedna, skin disease, Manamamo, Chinama Zedna, Gam, what is general major category of genetic disease. Genetic disease magar rare yon chindi genetic in arm yon chindi khachi khachi
1: khachi khachi arm
0: tana bacterial infection at matas and pitago zare yon chindi gam matlab am skat yon shwa zare de matlab on khaga bin fisa khas kar de chusar bin dola kore wo ne shwa tok gyo dola shwa do in and bacterial infection is basse this skin disease pe chachi nera masal na de wacha chik yon chindi am hygiene matas thik basse safai khas safai khal malab na de zana The bacterial infection puts some of this fissure being said.
1: What's the short
0: skin infection and tanamati retention? Warts and other positive. Don't have infection in another. They watch the infection current point virus function in another. Human papilloma virus. They are simple virus from the environment. Don't want to skin the contact channel. Those virus. ماتی باڈی نے سو کنٹریکٹ چھنا زیادہ کنٹریکٹ ہم لسنا دوسری بار بار کوئی امنیٹی پر پن چھچنا باڈی دے شخص تے کی گوڑی امین سسٹم تس گسو چلاس بند دے وائرس کلا اگر دے وائرس پر خلاف کوئی امنیٹی سٹرانگ ریت نہ کتو دون لے چھچن میں اگر ڈیولپ مچا ہوت نا دے زر پا انفیکشن پر خواہ ڈیولپ چھچن کھامے زن نیچرل زن پہنگتس زیادہ کولڈ کوشش بچا گاون ماتی پروٹین آیا موشن برابر कार्बोहाइड्रेट ज्यादा फैट्स में होता कार्बोहाइड्रेट पर बैलेंस हो मोशन में दोनों वाटर इनटेक शून्य बराबर न तस शून्य रुपया न मति शून्य कमी में शुरू शुरू मेंटल स्ट्रेस या न फील की कोशिश बचा रेगुलर एक्सरसाइज बचा दोनों दोस्त से दोनों अगर इन्फेक्शन निकल रोके जैसे मति वायरल नाम फंगल इन्फेक्शन हम दोनों ज्यादा अच्छे वजह हाइजीन मति साफ सफाई ख्याल खास ख्याल जब पोषण चाहे बना मति दी کلائمیٹ پوزیس شوز کی ہائی الٹیچوٹ کو تم مطلب ہائی الٹیچوٹ پر بس مطلب افٹر والے ڈریس زیادہ ہوں چنگی
1: دی دنیا ناو
0: ڈریکٹ کنا مطلب سن پر پورا نیما کھاری ہوں دے دس افٹر والے ڈریس زیادہ چھانا مطلب سن سن الٹیچوٹ کو علم پو
1: کی مجھے تھا
0: ہم دکھ چاہتا ہوں تاکہ سکن الرجی شن مجھ پیچ تون پیچ لا ہم پر پر مطلب ہم پہنچن چی ایڈوائس پر دیو ان کی انگت نن لازر سنگاس کی انگتی ڈائٹ پو ملکل ریالر بشن بیلنس ڈائٹ مچہ باقی ہائیجین صاف صاف صفائی خاص خیال جا چا دونا اگر گاچ چی شیک سمٹم چک بیماری اگر چھان تھو نہ کتو تو یا نیکلیٹ مبا دن مبا گور رنگز مری شپا جلدی دے کنسل لنچا ڈاکٹر ایت کا سن سے کنسل لنچا کیوں کی دیا سکن بیماری عام طور پر معمولی ہوں اپنے کو لیکن کبھی کبھی بار بار مطمئن جیسے لسے لسے لسے لسے خطرناک بیماری یوں سکن نکی علامت سکن نکی ہوں دوسرا دو میں سکن کینسر ہوں یوں سنسر کا چیز کنی آن ڈیولپ چھچن کتو دن نبی پیا تا بی پیا سنا لزرو ان کی زیادہ رنگ مرین شوپا گا سکن دے سمپرم چی گیا دن داخت چی دن
1: راو اس چی چادر لما دو پہزر
0: بلکل وقت سکا دے دن بچا کنسلٹیشن لنے علاج بچا
1: بخشی سر رجوع

بخش پہ ظلم و نسکر لہا گوان تسنا بن چوت من لیما ڈاکٹر سجاد حسین شتنا میری میں کانچا زاکاشوانی کرگیل کن زرین وقت پہ پھتر غبا جاغنہ منٹ سمچن آغا سن سک زانسکاری پروگرام انتخن میں تحلب چگیت یان مزد

السلام علیکم دیو آکاش وانی کرگلین بجار دن منٹ گی چھوٹ ساخے پرگی خبر ان کھرے ینتی دنوں گا احمد علی ترابی. وزیر اعظم نریندر مودی فرانس نہ سلواکیے یکما تروگی ذکس خوری کا انسوں سے صدر جمہوریہ دروپتی مرمس دہرادن لہ انڈین ملٹری اکیڈمی پاسنگ آؤٹ پریڈ پین کیڈٹ سغبس فیپسوس بھارت اس خلیج خطے نو تیل خورکھن چمرل چگی کا امریکی بحریہ کاروائی لوکپال لباس رنٹے ہلنگ آسامی جوہر نمبرل تھانگ پیکس گیسٹری تی نمبرل چگیوں سو بوتے ڈپٹی کمشنر زنسکار اومکار راجندرا سب ڈویژن زنسکار سرچو گمیو لباس گھوما زکس کور دونا ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار اس کھری سلطان چو سپورٹ سٹیڈیم بیمتھنگ کرگل لا ضلع تھوگئی لوکسو زونی بارش سے نون لبس گوزو کستا خبرن سرنگیم بو. وزیر اعظم نریندر مودی فرانس نہ سلوواکیے یکمترو کی خوری زکس خوری کا سونسین زکس خور لچھاو باسانس نل خوری پرین پیان جناب مودی بھارتی سٹریٹیجی ویژن پیان فرانس سے پھیس پمل سے یو تنظر اسر ست کونزیان زکس خوری واصلہ بھارت نہ فرانس سے باریان اقتصادی نہ کرم سے لگتو تنی کا پھیس پا بسے اسلامان یکچہ انزریان اسر بسوں. وزیر اعظم اسکیا فرانس صدر ایمینیول میخوان نیمبو بھارت انورٹس پہ گھسک بچا سن یاں دیر گیل رپشن گمبان یولنگ اسکوی باریاں لقشپشن فیوخسو نرستان پو لشاو نظم سے مالیانو کھون سے انزرے سر بسوں. وزیر اعظم نریندر مودی کھری یولنگی سی زکس خور پوئی نالزونس درنگ شام نا فرانس سے نائس لا لپسن فرانس سے زکس خوری وصلا وزیر اعظم اس ایویان لا جی سیون چوٹی کانفرنس پین کھقلینی یولنگی سکو ایبارین کھقچن لگتھت پولس کے تامیمین نا گرف چگان مالیانو کھونچا انزر ہے ازر سے دیریب نا سلوواکی زکس خور بس لخصو فنتوک چن فیوخسونیانو سپیرا تامیمین نا کھقورن سخننگیم بو سپیرا ہنگ تانچائن. وزیر اعظم یوں مابس آسن اللہ بھارتی برادری سٹارٹس اپ پیس میامی انہا چھون لینی میمان سنیس دی زکس کور پیکا تھتکا بینچک دی زکس کور

0: آداب،
1: یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں سنجیو کمار۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ فوجی افسر ملک اور قوم کی خدمت کے لیے خود کو وقف رکھیں، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو۔ وزیراعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکیہ کے 6 روزہ دورے پر روانہ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کشمیری پنڈت برادری کی ثقافتی وراثت کو تحفظ فراہم کرنے پر دیا زور۔ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے سلسلے میں وادی بھر میں دینی اجتماعات منعقد۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج اتراکھنڈ کے شہر دہرادون میں قائم انڈین ملٹری اکیڈمی کی 158ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کر کے 481 نئے فوجی افسروں کا فوج میں خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ انڈین ملٹری اکیڈمی ملک اور قوم کے لیے بہادری، خدمت اور وقار کی ایک علامت ہے۔ پاس آؤٹ ہوئے افسروں میں 9 خواتین بھی شامل ہیں، جس پر صدر جمہوریہ نے خوشی کا اظہار کیا۔
2: آئی ایم اسپیشلی ڈیلائٹڈ ٹو سی 9 ویمن کیڈٹس۔ دس از واٹر شیڈ مومنٹ ان دا ہسٹری آف آئی ایم اے۔ اٹ از ناٹ اونلی اے مائل اسٹون ان دا ہسٹری آف انڈیاز ڈیفینس فورسز بٹ آلسو این انسپائرنگ ایگزامپل آف انڈیاز مارچ ٹوارڈز ویمن لیڈ ڈیولپمنٹ۔ آئی ایم شیور دیٹ مینی مور ویمن کیڈٹس ول جوائن دا اکیڈمی۔
1: اس دوران وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج ایئر فورس اکیڈمی حیدرآباد میں کمبائنڈ گریجویشن پریڈ کے 217ویں کورس میں شرکت کی۔ انہوں نے بھارتی فضائیہ کے کمیشن کیے گئے نئے افسروں سے تلقین کی کہ وہ سیکیورٹی کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لائیں۔ وزیراعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکیہ کے 6 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوئے ہیں۔ روانگی سے قبل نریندر مودی نے کہا کہ یہ دورہ بھارت فرانس اور بھارت سلوواکیہ کے باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم ثابت ہوگا۔ وزیراعظم کل فرانس میں وہاں کے اپنے ہم منصب ایمینل میکرون کے ساتھ بھارت انوویٹس کا افتتاح کریں گے۔ اس دوران وزیراعظم سلوواکیہ کے دورے کے دوران وہاں کے صدر کے ساتھ باہمی مفادات کے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیراعظم 16 اور 17 جون کو فرانس میں G7 اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ادھر وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے نوجوان مختلف شعبوں میں، خاص کر سائنس، ٹیکنالوجی اور سیمی کنڈکٹرز کے شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ بھارت

0: سب سے بڑا اجتماع آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوا، جہاں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے درود و اذکار کی مجالس میں شرکت کی۔ آثار شریف میں نماز پنجگانہ کے بعد موئے مقدس آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ نماز ظہر سے قبل آثار شریف کے امام خطیب نے امیر المومنین کی سیرت بیان کی۔ وادی کے دیگر اضلاع میں بھی یوم شہادت کے سلسلے میں تقریبات منعقد ہونے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل بری حکمرانی تمام حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے اور اسلام کی آبیاری کے لیے ان کی خدمات تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ سکھوں کے چھٹے گرو ارجن دیو جی کا شہیدی دیوس 16 جون کو گردوارہ شہید بنگا صاحب باغات برزلہ سری نگر میں منایا جا رہا ہے۔ تقریب صبح 10 بجے سے دن کے 5 بجے تک جاری رہے گی۔ اس بیچ نیشنل کانفرنس کے خزانچی اور رکن پارلیمان شیمی اوبرائے اور اقلیتی سیل کے کنوینئر جگدیش سنگھ آزاد نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ گرو پورب کے موقع پر سکھ آبادی والے علاقوں میں لازمی سہولیات کو یقینی بنائیں۔ بھگوان گوپی ناتھ جی کا سالانہ مہایگی 16 جون کو ان کے آشرم واقع خریار حبقدل سری نگر میں منایا جائے گا۔ تقریب 15 جون سے شروع ہوگی جو 16 جون شام 8 بجے تک جاری رہے گی۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدمت سے جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک طالب علم اشفاق مجید لون نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: نشے ایک بہت بری عادت ہے، یہ ایک انسان کو جسمانی اعتبار سے بھی کمزور کرتا ہے اور دماغی اعتبار سے بھی۔ نشہ کرنے سے انسان کا وقار گر جاتا ہے اور سماج میں رہ رہے لوگ اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں پولیس محکمے اور سول سوسائٹی کے ساتھ باہم تعاون کر کے ایسے افراد کی صحیح رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ ان کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے اور یہ صحیح ٹریک پر آ کے زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکے۔
0: رواں مہینے کی 22 تاریخ کو جیشٹھ اشٹمی کی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ سلسلے میں کلگام کے ڈپٹی کمشنر شہزاد عالم نے آج ضلع کے دیوسر علاقے میں واقع ماتا ترپور سندری مندر کا دورہ کر کے وہاں اس تقریب کے احسن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ منشیات کے کاروبار کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے اننت ناگ، اونتی پورہ اور پلوامہ میں 5 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے قبضے سے نشیلی اشیاء کی کچھ مقدار برامد کی گئی ہے۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت پولیس نے بارہمولہ میں بنگ کی کاشت کو تباہ کر دیا۔ سوپور میں پولیس نے این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت ضبط کی گئی کئی جائیدادوں کی آج نیلامی انجام دی۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت گورنمنٹ ڈگری کالج بانڈی پورہ اور گورنمنٹ ڈگری کالج سنبل میں بیداری پروگرام منعقد ہوئے۔ اس موقع پر شرکا کو منشیات کے استعمال کے مضر اثرات کے بارے میں جانکاری فراہم کی گئی۔ دری اسنا محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کے اہتمام سے گورنمنٹ ہائی اسکول چھتابل سری نگر میں ایک نشہ مخالف بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس حلقہ انتخاب کلگام کا آج یاری پورہ میں ایک روزہ کنونشن منعقد ہوا، جس کی صدارت پارٹی کے معاون جنرل سیکرٹری اور رکن پارلیمنٹ چودھری محمد رمضان نے کی۔ پارٹی کے سینئر لیڈر اور کابینی وزیر سکینہ اتو، صوبائی صدر شوکت احمد میر، رکن اسمبلی دیوسر پیرزادہ فیروز احمد، عمران نبی ڈار اور ضلع صدر کلگام صفدر علی خان نے کنونشن سے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی حکومت جموں کشمیر میں گزشتہ 19 ماہ سے سیاسی، انتظامی اور ترقیاتی منظرنامے کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ عوامی راحت رسانی کے لیے بھی سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے، جبکہ بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے قابل ذکر اقدامات زیر عمل ہیں۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر و راجیہ سبھا ممبر ست شرما اور قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما نے آج جموں میں پارٹی کارکنوں اور سینئر لیڈروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے تنظیمی امور کا جائزہ لیا۔ دونوں لیڈروں نے نیشنل کانفرنس کی

0: صلاحیتیں بھی متاثر ہوں گی۔ مرکزی بینکوں کو مالیاتی پالیسیوں میں تبدیلیاں لانا پڑ سکتی ہیں، جبکہ حکومتوں کو عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اضافی وسائل مختص کرنا پڑ سکتے ہیں۔ موجودہ حالات اس حقیقت کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ آج کی دنیا ایک دوسرے سے گہرے طور پر جڑی ہوئی ہے۔ کسی ایک خطے میں پیدا ہونے والا بحران چند ہی دنوں میں عالمی معیشت، تجارت اور عوامی زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس لیے مشرق وسطی میں امن کا قیام صرف وہاں کے ممالک کی ضرورت نہیں بلکہ پوری دنیا کے مفاد میں ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی کے اثرات توانائی کی قیمتوں، مہنگائی اور معاشی غیر یقینی کی صورت میں دنیا بھر میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں عالمی برادری، علاقائی طاقتوں اور بین الاقوامی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مذاکرات، تحمل اور سفارتی کوششوں کو فروغ دیں تاکہ ایک بڑے بحران سے بچا جا سکے اور عالمی معیشت کو مزید نقصان سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تبصرہ ختم ہوا۔
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو۔
2: اردو میں خبریں اور تبصرہ آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے تھے۔ میڈیا میں 684 کلو ہرٹس، میڈیا میں 1584 کلو ہرٹس، ایف ایم 100.1 میگا ہرٹس اور موبائل ایپ نیوز آن ایئر پر ہم آکاشوانی کا دل سے آپ سے مخاطب ہیں۔ شام کے ٹھیک 8 بجے ہیں پیش خدمت ہے۔ فلمی گیتوں پر ہم اپنے پروگرام فوجی بھانگن کے لیے

فوجی بھائیوں یہ تھیں پدمنی کولہاپوری سوچ میں شریف تھا اور ساتھی فلم کا نام تھا دا برننگ ٹرین. پروگرام کی اگلی پیشکش کرانتی فلم سنگیت جس کے لیے نتین مکیش کا ساتھ دیا ہے لتا منگیشکر نے.

ہم آکاشوانی کرگل صاحب سے مخاطب ہیں, خبروں کا خدوہ چاہتے ہیں. اب ہم آکاشوانی دہلی سے ہندی, انگریزی اور اردو میں خبریں ریلے کریں گے. ریلے کا تھوڑی دیر انتظار کریں.

حلقہ ارمی کے گائے قصور فلم کے زیر کے ساتھ آج کا فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے.

0: سے عوام کے تعلقات میں نئی تحریک پیدا کرے گا اور بھارت اور سلواک جمہوریہ کے درمیان سیاحت اور باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرے گا۔ اس سلسلہ سے آکاشوانی کے لیے سمیتی پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
1: بھارتی فضائیہ کا ایک AN-32 ٹرانسپورٹ طیارہ آج صبح معمول کی ایک پرواز کے دوران آسام میں جورہاٹ فضائی اسٹیشن پر گر کر تباہ ہو گیا۔ اس میں فضائی عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسکواڈن لیڈر پرشانت سنگھ، فلائٹ لیفٹیننٹ شبھم کمار، سرجنٹ جتیندر شرما، اگنی ویر وایو کھیما رام کماوت اور اگنی ویر وایو دانش عالم نے فرض نبھاتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ بھارتی فضائیہ نے کہا کہ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے ایک کورٹ آف انکوائری تشکیل دی جا رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ نے جانوں کے اتلاف پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی 5 اگنی ویروں کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ ملک کے لیے ان کی شجاعت اور خدمات کو فخر اور وقار کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جناب سنگھ نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ملک ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے متاثر ہونے والے سوگوار کنبوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں منعقدہ 5 روزہ برکس زرعی کانفرنس آج کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ کانفرنس کے اختتام پر اندور اعلامیہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ اس اعلامیہ میں خوراک کی یقینی فراہمی، کسانوں کی بہبود، ماحولیات کی موافق کاشتکاری، زرعی تجارت اور ڈیجیٹل زراعت سے متعلق اہم فیصلوں کو اجاگر کیا گیا۔ زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ برکس ممالک دنیا کی تقریباً نصف آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں اور عالمی زرعی پیداوار میں ان کا حصہ تقریباً 42% ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندور اعلامیہ صرف ایک دستاویز نہیں بلکہ برکس ملکوں کے مشترکہ عزم اور اجتماعی ذمہ داری کا مظہر ہے۔ کانفرنس کے دوران 4 نئے ادارہ جاتی اقدامات کا اعلان کیا گیا۔ پہلے اقدام کے تحت قدرتی اور پائیدار کاشتکاری پر مشترکہ تحقیق کے لیے مہارت کے مراکز کا نیٹورک قائم کیا جائے گا، جس میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف فارمنگ سسٹم ریسرچ کلیدی رول ادا کرے گا۔ دوسرے اقدام کے تحت مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو کاشتکاری میں متعارف کرانے کے لیے برکس ڈیجیٹل ایگریکلچر نیٹورک قائم کرنا شامل ہے، جس میں IIT دلی تعاون کرے گا۔ تیسرے اقدام کے تحت بیجوں سے متعلق کسانوں کے حقوق کے تحفظ اور بیجوں کی روایتی اقسام کے تحفظ کے لیے ایک عالمی فورم قائم کیا جائے گا۔ چوتھے اقدام کے تحت رکن ممالک کے درمیان زرعی معلومات اور جینیاتی وسائل کے اشتراک کے خاطر برکس ایگری اینڈ نیٹورک قائم کیا جائے گا۔
2: آج کی پرستھتیوں میں برکس دیشوں کی کرشی میں بھومیکا اور اس میں بھی چھوٹے کسان، مہلائیں اور یواؤں کی بھومیکا اتینت مہتوپورن ہے۔ اس کے سبھی پہلوؤں پر وچار کیا اور اس ویاپک وچار ومرش سے ہمارے لگو اور سیمانت کسانوں کو اور مضبوط کرنے میں مدد ملے گی، ان کی آئے بڑھانے میں اور آجیوکا بہتر کرنے میں بھی نشچت طور پر آج کی چرچا بہت سہیوگی ہوگی۔
1: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے 12 سال کے دوران ملک بھر میں تعلیم، ہنرمندی، اختراع اور اسٹارٹ اپس کی ایک نئے کلچر کو فروغ دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی مختلف پالیسیوں کے نتیجے میں بھارت آج دنیا بھر میں اعلیٰ تعلیم کا دوسرا سب سے بڑا نیٹورک رکھنے والا ملک بن چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت کی صلاحیت والا دوسرا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ ملک میں 2 لاکھ سے زیادہ اسٹارٹ اپس قائم ہو چکے ہیں، جس کے باعث بھارت دنیا کا تیسرا بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بن کر ابھرا ہے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ملک نے ہنرمندی کے شعبے میں بھی غیر معمولی ترقی کا مشاہدہ کیا ہے اور 6 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں کو مختلف مہارتوں کی تربیت فراہم کی گئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ 2047 تک بھارت کا ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا سفر اس کے کھیت کھلیانوں اور گاؤں سے ہو کر گزرتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پائیدار زراعت، اختراعات اور تحقیق وکست بھارت کی اساس ہیں۔ جناب برلا نے یہ بات وکست بھارت ایکٹ 2047 کے لیے پائیدار زراعت، روایت ٹیکنالوجی اور ٹھوس نتائج کے موضوع پر نئی دلی میں 2 روزہ قومی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کے دوران کہی۔ سڑک، نقل و حمل اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج کہا ہے کہ ان کی وزارت بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ساتھ ساتھ روزگار وضع کرنے پر زور دے رہی ہے۔ جناب گڈکری ناگپور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے نریندر مودی حکومت کی قیادت میں پچھلے 12 سالوں کے دوران حاصل کام

0: کو اجاگر کیا۔ جناب گڈکری نے بتایا کہ سڑک نقل و حمل اور شاہراہوں کی وزارت نے ملک بھر میں ڈرائیونگ کے لیے تربیتی مراکز قائم کرنے شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی تک ان مراکز سے تقریباً 10 لاکھ افراد تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم بھارت کی ثقافتی روایت کا جشن منانے اور اسے فروغ دینے کے لیے حکومت کے ذریعے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پچھلے 12 برسوں کے دوران بھارت کے ثقافتی سفر میں نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ حکومت نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر متعدد اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات نے عوام میں ملک کے ثقافتی ورثے کے حوالے سے فخر اور وابستگی کے جذبے کو مضبوط کیا ہے۔ کاشی وشوناتھ کوریڈور کی تعمیر، مہاکال لوک پروجیکٹ، ماں کامکھیا مندر کی اثر نو تعمیر و ترقی، جونا سومناتھ مندر کی تعمیر نو اور ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر مودی حکومت کی نمایاں کامیابیاں ہیں۔ میوزیم گرانٹ اسکیم کے تحت ملک کے ثقافتی ڈھانچے کو مضبوط بنایا گیا ہے۔ اس اسکیم کے ذریعے 21 نئے عجائب گھر قائم کیے گئے ہیں، جبکہ 23 موجودہ عجائب گھروں کو جدید سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ اسکیم ناگالینڈ میں ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایک اہم سہارا بن کر ابھری ہے۔ اسی طرح کلچرل فنکشن اینڈ پروڈکشن گرانٹ بھی وزارت ثقافت کے اہم پروگراموں میں شامل ہو گئی ہے، جو ملک بھر میں ثقافتی سرگرمیوں کی معاونت کر رہی ہے۔ منی پور کی سب سے قدیم تھیٹر تنظیم منی پور ڈرامیٹک یونین نئی مالی امداد ملنے کے بعد کئی نئے تھیٹر ڈرامے پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے تنظیم کے سیکرٹری سورو خیبم سرس چندر نے علاقائی فنون کے فروغ کے لیے مضبوط مالی معاونت فراہم کرنے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔
2: اس دیداری کی خاص بات سے ہمیں ثقافت کی وزارت سے مختلف قسم کی مالی امداد حاصل ہوئی۔ ثقافتی امداد کے تحت ہمیں اس سال 1.25 لاکھ روپے موصول ہوئے ہیں۔ ہمیں منظور شدہ رقم کا 75% حاصل ہوا ہے۔ میں بھارت سرکار اور ثقافتی وزارت کا شکر گزار ہوں۔
1: ثقافت کے تحفظ اور اسے دنیا بھر میں متعارف کرانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ آج بھارت کی بھرپور ثقافتی روایت نہ صرف ملک کے اندر روشن ہے بلکہ اپنی روشنی دنیا بھر میں بھی پھیلا رہی ہے۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
0: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی صورتحال نے پیٹرولیم کے شعبے میں چیلنجوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے باعث پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ قیمتوں میں اس اضافے سے ملک کے شہریوں پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔
3: پردھان منتری جی یہ نہیں چاہتے تھے کہ بڑھتے داموں میں ہمارے عام ناگرک جو ہے، ہمارے بہن بھائی، ان پہ بوجھ بڑھے، اور ابھی ہم نے جب پیٹرول اور ڈیزل کا دام بڑھایا تو کتنا بڑھا؟ ٹوٹل پہلے 3 روپے کم ہوا تھا، اس کو میں ایک طرف چھوڑتا ہوں، 7 روپے اور 60 پیسے۔ اور ہم نے ایک انالیسس کیا وشو بھر میں، جاپان کے علاوہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں سب سے کم پرائس انکریز ہوئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی۔
0: آج لدھیانہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب پوری نے وزیر اعظم نریندر مودی کی 12 سالہ مدت خدمت کو عوام مرکوز اور ترقیات پر مبنی قرار دیا۔ حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو فوجی عملے کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے۔ وہ اس مہینے کی 30 تاریخ سے اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ وہ اس وقت فوجی عملے کے نائب سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ فوجی عملے کے موجودہ سربراہ جنرل اپیندر دویدی اپنے عہدے سے اسی روز سبکدوش ہو رہے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اسرائیل کی وزارت خارجہ کی جانب سے وزیراعظم نریندر مودی کو طویل ترین مدت تک خدمات انجام دینے والے بھارت کے وزیراعظم بننے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کے لیے تشکر کا اظہار کیا۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں اسلام آباد کی جانب سے براہ راست کنٹرول حاصل کرنے کی مبینہ کوششوں کے خدشات کے باعث احتجاج میں شدت آ گئی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بارش سے متاثرہ مقابلے میں افغانستان نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 195 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے 13 اوورز میں 2 وکٹ پر 117 رن بنا لیے تھے۔ اور آخر میں خاص

0: وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلواکیا کے دو ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں آج رات نیس پہنچ رہے ہیں. وہ فرانس کے صدر ایمینوئل میخاں کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے اور کل بھارت انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کریں گے. آسام کے جورہاٹ میں ایک AN-32 طیارے کے گر کر تباہ ہونے سے بھارتی فضائیہ کے عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو ملک کا اگلا فوجی سربراہ مقرر کیا گیا ہے. اور کرکٹ میں افغانستان نے دھرمشالہ میں 3 میچوں کی سیریز کے بارش سے متاثر پہلے بین الاقوامی میچ میں بھارت کے لیے 195 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: نئے سپن تیز آکاشوانی دہلی کا نا ہندی انگریزی دونوں اور خبر اسناب نت بن میری میں ترگیا نانگ شجبن ابجی کل ہرس میری میں استونچے نقد گیا نانگ شجبن ابجی کل ہرس ایف ایم ریا شہر چم میگا ہرس دونوں موبائل ایپ نیوز دونوں ارکانچل آکاشوانی کرگل کا نظر نیوت وقت پوچھنے بازار گونے منٹ سمچے سنسو کین بازار پروگرام نی فیول پروگرام سر تنسے پروچکان پین محمد حسن